Πάντα ο Νάιλι και είπα και ο Θένε Βερακοκέλη πάνω θέλω να μπαλίζα, νου μπαλίζα. Έκατσι να βήρα μινούτου μοίρα ρούλου κανέν πλάντα ο Νάιλι, όλο του να μινούτου αρμπάινι να νάνε. Νούνο Μέντς, Μπρούνο Φερνάντς, Ματατάνι ο Αγκουάρδα Ρέντς, Α, Σπάνια, Ουνάι, Σιμών. Portugal, Bruno Fernandes. Pedri, Pedri, Pedri, Pedri Mena, não sou João Cancelo. João Cancelo, cruzamento pancadaue. Tai no baliza. Tai no baliza. Olmo. Andu nyala champira. Spanya, Spanya, Spanya, Spanya. Lamin. Falta ya Lamine Yamal. No hore abra kwa kweli upova ale matoro ya msachie uwe wa Portugal. Pas, nutanya rifalta vale ni Nuno Mendes. Reke Lamine kamkwitri upova. Mukali baliza ya Portugal. Mpaka vare kwa kwelu somele la manana makina ko. Auli remati utai utai kama na ule lumweta na mpira mpaka ngrandare ya. Mena mena. Ikora jote ni piro jote rechiru cho tukia. Kantu kontra ataki ya Portugal. Kontra ataki ya Portugal. Ay, ay, ay, ay, ay. Ecco. Contraataque Portugal linha em Quitriaue, o Varela Nteco. E contra-ataque nha em Quitri, o Varela Nteco. João Cancelo. Canto é Espanha, não é que é Olmo. Manachin Halaura Wakula. Olmo, Nuno Mendes, Pirao Kuma. Pirao Kuma. Não tu hansina mocha, pantaona ele. Toto contra-ataque a Portugal. Ai, ai, ai. Cucurella. Onco Sampira. Não, não, canto com Yamil Lamar. Ai, eu me admirava. Na terreria, na terreria. Uma lela passe para que ele uma ligeira. Mweta na mweta, anava hana mpira, nasu halela, wineni hama tali. Mhalela vreka kweli wineni hama tali. Pira vreka nhalo tikia ni matatani Ispanya. Ispanya. Pedri. Cucurella. Rodri. Lamine Yamal, non so. Contra Cantren, Pira Portugal.
Era Cristiano. L'ancora perché se la voglio giocare è fatta. Tira M seria. Non mi sento se non ho capito cosa ne c'è una sana. Acqua degli avalle. Acqua degli a... Muetto. No, non avevo con la cia. No, tu, Hansinina, mi c'è se? Spagna, Portugal. Come nello canto con la braca quelli. Era Rurica. Paganna braca quelli. Hata i golo. Non ho capito come quelli Nuno Mendes che ne c'è una sana in Pavela Utia di Purnawe. Ma Nuno Mendes in che la tipa ne? Nelson Semedo. Numero 2, io non avrei quelli, ora che hai camicia. Nelson Semedo, Pavelotia, Lipurna, Nuno Mendes.